Meyvanê Bernameya Hunernameyê Hunermend Sarya Ertaş'e Bernameya Hunernameyê îro piştî nîvro saet 1 de li ser weşana zindî wê bûwerebe.

Bi hefti meyvanê bernameya hunernameyê hunermend Sariya Ertaş'e. Bernameya hunernameyê îro piştî nîvro saet yekan de li ser weşana zindî wê bûwerebe.

Bi hefti meyvanê bernameya hunernameyê hunermend Sariya Ertaş'e. Bernameya hunernameyê îro piştî nîvro saet yekan de li ser weşana zindî wê bûwerebe.

Bi hefti meyvanê bernameya hunernameyê hunermend Sarya Ertaş'e. Bernameya hunernameyê îro piştî nîvro saet yekan de li ser weşana zindî wê bûwerebe.

Bu hafta meyvanî bernameya hunernameyê hunermend Sarya Ertaş e. Bernameya hunernameyê îro piştî nîvro saet yekan de li ser weşana zindî wê bûwerebe.